0: Ni Maria.
1: Dona Maria, ambaran do ane ndabno tika chitatu.
0: Magi murda ni kadumo nile muna kani ya mushaka. Tumina vea ambarani ni bana kani ya jaka.
1: Baito, Dona Maria, nga muli mrogora ka, muli managa, muna mkane gumi wakana. Nabu ya mluga wakana nyo. Sika chitatu na diretu.
0: Nagu nyo musika wa Kelly.
1: Kelly? Jibu gani ya Kelly?
0: Negongo venyo ete.
1: Hii. Hei. Muna Kelly mabasa nivea wewe. Baito, nombe za Kelly.
0: Tabo, tabo, brigadi.
1: Yamba. Meus pensamentos foram pra Negongo. Minha Wede. Só se eu vi chegar a nata dele, aquele mangão. Bom, Muzana. Vou fumar da barra. Que eu tinha de. Vamos lá de domingo. Ali chugou. Chugou na barra. Belton de barra, fumar chugou. Esperengues e mangá acaba fina. Ronjo, Antonia, kumi na mudana mita la makuma na mitano.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: 8 horas na mude de boda na macanimpuno rádio.
2: Zidipaduili, notagia zidipaduili na okala waka. Komuza nilo chinja, zidipaduili. Mabasa a Radio Moçambique.
3: Anamewa a Radio Moçambique, iyo dabuno nibagile uchobo mpaka ogonyani, okuno nifuna njena makani. Mwana mawa nuli na iyo, yeneo, nulu ganzana na evoroma vene nzana ni?
4: Mie dinita ni wa Santos Lemos Raindi Munyoa.
3: So Santos nona mbali wakuno obe mulodha?
4: Mio dibaluo lokalidadi ya Bingajira, mwene mwampuno mkarungu, mwenye eji oba ni padinkalu kuno ogonyani.
3: Bingajira, olapela mpako ogonyani?
4: Bingajiru wala pela vangono vi podi mutuba weda makilometru mararu.
3: Mararu.
4: Se.
3: Mera mfuna diziweo. Nikosa dada.
4: Wadi maniduwa unelofia. Se.
3: Rama nje makani nikabala none.
4: Ande.
3: Rama nziwe na nyo. Okuno mwansasa nya mabasa gani peno nufanyana apa vamusika. Mungosa mabasa gani?
4: Mio dilivene vamusika. Tinkasa nya matelefoni. Ma radio ma parede uba mandi mua vina palaji ma congeladori ya kalao vina abalankuwe lua ase ar condicionado no de ilua gabargado kasanya se mamu instituição nimpo se
3: nyo esi do tadene musu zilovi
4: miyo disunzilo kabu delegado opemba muyaka ni machiku meli na daka 10 na 2 2012.
3: Um filho da avó, o cabo delegado?
4: O cabo delegado me defilé na tango e a religião. Se dá o gurue, então, já o calau, campanha, já coletar a zombe, bagazo, o coçar estudo bíblico. Então, para cá na minha oportunidade, eu fui o cabo delegado. Se usou o cule, malabo manga civi, barga compre o estudo bíblico, dido cala uma igreja, minga pastor. Então, eji malaboba akulu miuzu igreja, dakalaga batakulu barga kasa nye mambasa genaba kumu damalu wa sunza wale. Então, mavene vale palo, kumisaro kasanya, ate yaka machiku meli na laka 10 na 5 taru, pabduile miu kabu delegado barga zo kuno ugonyani. Ato vane dilu kuno ugonyani.
3: Nyo, okule vado ile nyo, mvolo ile mshkola, obeo. Kambolele mshkola, yosu zese dosinya maradio, harkondisionado, msuzile vatakuni?
4: Mie chibarene disunzile na mukwaga. Mukwaga, wadi kuluvela, ninga mio mkwae vina, nitaya inu ulogawi, esoda sodo pastor vi, kanazo songoro, kwe ya tenkukane vina, madao, pra wima angwana, auka miede. Ta mio vino uvievia mio rumela mkwa gulu ugilatina mio malabu mangasi. Ntao udisunzia. Ntao labu ni mwadha ulugilebe la karumozo wagule telefoni. Eswa. Mio ugula telefoni eswa mio udhana. Baraguwa kafugula telefoni ajoy tene mio fugula. Yeno rumogu ujula.